0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Radio gut pilarisaarusi orusuppit. Paasissutissanik imaluuniit aaqissuussanik inuppassuarnut siammartseerusuppit. Imaluuniit sutiffeqarfiit nittartaakkusuppiu. Tuvatraunnikkin illumut sianerit radio gortitsinissannut paasissutissanik ikiussavatsigit.
2: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару
1: Tässä on plus illit pillutit. Ilisimäviuk nenok mediakut kanale kaavut sipaarusan rassasutit. Ukiumet 15 kroonin sinnilaatugu sipaaru taasaak. Abdokkutangina TV-kanaalit kanok amaslatiisut piginaritit. Imaluuni internet tipsukkasusaa sohtot tokkarsimanarit. Pääsikannausukkuit nenok media attaviyuk tuotaanikin ilmimut. Siinä nostit imeröinnit nanok median ehkätkijällikkuit pääsisakannahuit.
0: Nanok FM.